Det är faktiskt så att det inte är naturligt för oss människor att vara flinke till att få nya vänner och det har med förfäderna våra att göra för vi växte upp på städer där släkta bodde i nabohuset då trengte vi inte skärpa oss för att få vänner vi bara var där liksom bara hang runt med fetter, kusiner, tanter och onklar easy peasy men moderna samfund ja då flyttade vi i snitt 12 gånger i løpet av livet som betyder nya byer, nya jobber, nya kantiner och en ny runde med små klein vennejakt varje gång men det är ett superenkelt tips som kan vara värt att ta med sig hvis man ska till nya byer med nya människor och nya jobber och så vidare. Och det är att vara där folk är sån hvis man vurderar att sitta hemma och se Netflix för exempel, kan man kanske heller gå ner på en kafé eller sätta sig utanför en butik så vill ju folk plumpa inom och plötsligt så sitter man där med en vän eller två och då är man plötsligt inne i varmen igen.

0: tjoa, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ni med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
3: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.
4: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. Believing in me.

0: så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har hon där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi sjås.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessenbutik mitt i Stryn centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Det är faktiskt så att det inte är naturligt för oss människor att vara flinke till att få nya vänner och det har med förfäderna våra att göra för vi växte upp på städer där släkta bodde i nabohuset då trengte vi inte att skärpa oss för att få vänner vi bara var där liksom bara hang runt med fetter, kusiner, tanter och onklar easy peasy men moderna samfund ja då flyttade vi i snitt 12 gånger i løpet av livet som betyder nya byer, nya jobber, nya kantiner och en ny runda med små klein vennejakt varje gång. Men det är ett superenkelt tips som kan vara värt att ta med sig hvis man ska till nya byer med nya människor och nya jobber och så vidare. Och det är att vara där folk är hvis man vurderar att sitta hemma och se Netflix för exempel, kan man kanske heller gå ner på en café eller sätta sig utanför en butik så vill ju folk plumpa inom och plötsligt så sitter man där med en vän eller två och då är man plötsligt inne I varmen igen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
2: Den 11. mai byr på spis hva du vil dagen, ifølge min kalender i hvert fall. Det for mye stress og mas I å se tynn nok ut, eller bra nok ut på en eller annen måte. Da. Derfor det satt en dag I året, da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen, eller bikinikroppen, om du vil det. Twilight Zone-dagen også I dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut I en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller Team... Nei, nå har jeg glemt navnet på den andre. Unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
3: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan annat White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

Allergisk gangster börjar skjuta. Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag.

0: snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
2: Det du hör väl sikkert at jeg sliter litt med tett nese, men det altså det årlige begivenhet når bjørkepollen svever I lufta. Da blir jeg tett I nesa. Og håper å si tett andre steder også, men det neser og øyne og alt det der. Derfor så sparer jeg stemmen litt. Men nå kommer altså det gamle, gode gamle Guttern Charlie, som har spilt mye på Blues-train den tiden de var ja, mer, enda mer aktiv. Og de kommer altså til Notom Blues-festival, og jeg tror, ja, jeg mener at det var på Bellman på lørdag. Ta og sjekk ut. Men nå kommer de først på Blues Train. Talk to Me, hentet de fra albumet Diamonds.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You yeah. weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.